0: صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائر وهي لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي، أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasidar kowane mai hasida, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana sarki. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala, kai ne wanda kake jin kayan masu yin kai, kai ne fiyayyen wanda ake roko. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa, Allah ka bamu aminci, ka bamu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka bamu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ƴaƴanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranar gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu, kai ne mai karɓan tuba mai jinƙan bayansa.
1: BLCTFM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ta fara sabon shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi BLC mita 94.6 a wannan safiya ta Asabar 11 ga watan Yulin 2026, daidai da 26 ga watan Muharram 1448 hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A madadin hukumar gudanarwa na BLC Bauchi karkashin jagorancin Alhaji Umar Muhammad Shira da kuma dukkanin abokan aiki musamman Muhammad Adamu da ke kula da na'urar da ke ba masu yin wutar lantarki a ofishinmu da ke Yauwa. Ofishinmu da ke nan cikin Amadu Bello muna aiki ne da Yunusa Ibrahim na Agaji bakin kura, sai kuma Isiyaka Adamu da ke kula da zirga-zirgar ma'aikata a wannan safiya. To a madadin su baki ɗaya, sunana Muhammad Musa Bala, ke marabtar ku da kasancewa da BLC2FM mita 94.6 kuma da fatan za mu ine cikin aminci da kuma koshin lafiya. Barkamu da safiya.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin wa baghyi kulli baghin wa hasadi kulli hasidin wa ghadri kulli ghadirin wa kaidi kulli ka'idin wa adawati kulli aduwin وطعن كل طائل وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسك كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أنت المؤتي أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tsare mu daga ja'ircin kowani ja'iri ka tsare mu daga makircin kowani makiri ka tsare mu daga zalimcin kowani azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowani mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowani mai wuce iyaka ka tsare mu daga hasadar kowani mai hasada ka tsare mu daga yaudaran kowani mai yaudara ka tsare mu da makircin kowani mai makirci ka tsare mu da gaban kowani abokin gaba ka tsare mu da sukan kowani mai suka ka tsare mu da dabaran kowani mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana sireci Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa ta mu ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha ta mu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu aminci ka ba mu lafiya a wannan kasa ta mu ka ba mu lafiya a wannan jaha ta mu Allah ka shiryar da mu ka shiryar da ayyayen mu kai ni'ima kai ne ma'abucin ni'ima kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun mu ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'an mu ka karbi tuban mu kai ne mai karban tuba mai jinkan bayin sa
1: kodakani lokacin da karkara ka ɗaya mashirin nan zuwa ta zuwa mana ƙarshe zangonin na taskira asirin mai ɗanshi herada ya ka zo ƙarshe ana tana zama ban kwana da kuma don mana so ba sai ta wani lokaci ta a karkara ka ɗaya wannan shiri ya kawo jiki mun duka da mun gobe na kasancewa ka ta wani biyu a zai daga dama da ka kasance da mutum da misalin ƙarfe biyar da rabi na so har kawai zuwa da hukumu muke cewa ƙarfe shida kuma lokacin da samu yi ban kwana da kai a madadin hukumar gudanar da wani gidan rediyon bauchi karkashin jami'ai alhaji umar mahmud shira maduku uban tafiya sai shugaban sashen shirye-shiryen mai gida hashin rabi iliyasu mai sauran mai aiki ne kafaɗa da abokan aiki a wannan dare inda muka yi aiki da injiniyan mu da ke nan tashan mu da ke kan titin ahmadu bello baraya dutse sai kuma direban mu a wannan dare idan isiyaka adamu mun yi aiki da injiniyan mu da ke ruwa abubakar sadiq dcna a madadin su sunana adamu muhammad na ke cewa mu kwana lafiya.